ጓድ ወጋለ ውሃ ከሌለ ሰራዊቱ መሞቱ ነው። ውሃ በቶሎ ማምጣት አለባችሁ። ወጋለ በቀኝ በኩል ያሉትን ሰራዊቶቹን ለመደምሰስ ደግሞ ተዘጋጅ። በቀለ በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ ሰራዊቶችን አጠማርተ ደግሞ በደንብ አርገ ተዋጋ። አይዞ ግባ እየተባለ የሚዋጋ ሰራዊት አካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካ

ጓድ ወጋለ ውሃ ከሌለ ሰራዊቱም ሞቱ ነው። ውሃ በቶሎ ማምጣት አለባችሁ። ወጋለ በገኝ በኩል ያሉትን ሰራዊቶቹን ለመደምሰስ ደግሞ ተዘጋጅ። በቀለ በግራ በኩል ያሉትን ደግሞ ሰራዊቶችን አጠማርተ ደግሞ በደንብ አርገ ተዋጋ። አይዞ ግባ እየተባለ የሚዋጋ ሰራዊት አካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካካ